Ko rangi ko papaka puta, ko rongo ko tāne mahuta, ko tangaroa, ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tō ka nā te rangi ki runga ko papa ki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.